0: Αγία, κατόλε κερδία να το γασό και αγκάδο μου νερό κόμμα ένα είδη. Ένα δέγγιο μόνο νερό του ακουέτα καμέμε να τράλει και να εγώ κουίρα αντε του ενώ γέγα για ακόμα κορεγό βέγγια Stan Big Bank. Αόλοι γέννη με νέα αντομαλέδα ο κορόγε τάσο και η κοινιά αντομαλέδα ο κούλε να ο κοινιά νερέ. Ματάνια είναι μακούμα και βιάσαρα να είναι και ο μανακό κουίρα και ο γιο δε βίκαγερα. Να μαγασόκα μαγακό κουίρα και ρατούκα γανε small wins. Ότοματι κοινιά τονίνι τότε ο κοραγώγε κοινιό κύρο μου δένια. Είναι μακόμα και μένια γκίνια και όντο κερία και νένε γκίνια νιομπέιδια νένε. Όνα νιομπέρε νένε μόνο. Δεν είναι μάδι. Δεν είναι ρεκό. Ναι μπάτς. Μπάτς Καλίφα. Αντέγω ένα
1: κυρά. Ναι ρεκό. Ναι Japan γάνικο.
0: Ναι Japan γάνε Μαλέσια. Και ούτα και ούτα. Ναι μαράκα. Λόνιο μπέω χάλι ο χικάρια μπέρε. Δηλαδή άραγω.
1: Yes.
0: Δα μαλέον είτε τα άβια σέρα. Νο κόνε κανίνι, νο νο άβε τε χικάρια μπέρε. Νέγα και σοκα κουτικά και ντο και νένε. Κόγι κύριε ρούχα και ρούχα κουίνα άβε. Ρούα βέγγι νο για Stan Big Bank. Ο κολέα ντο μακουέντε. Αντο μαέντα κου τώρα να δα βάλει να άβε. Αντο μαλέντα ο κρό ογε κίνια νερά. Άγια. Βάκρε κύα βίναλι. No, na tuwe dere era inewe. No, ole un...
1: No, ne, uga the...
0: Tori oha uli, ne tuwe de aduo, the modu ale kia weira, wa ino ka...
1: Weirabe.
0: Ini weirabe. Ini, weirabe. Medane na tomai. Nane wega kuruta weira na keo. Na go dhidi nane kwega toto wa keri otulerea dhidi no ito.
1: Yes.
0: No, te kuga di wikarage hau ogwa mosio nuga gerere siyana. Hate tulerea ga dhidi no.
1: Waruka guwa dhidi
0: no. Ne keo morona hanoro. Wati waka nunga gitole. Na go edhaba kwega nehede ora hodhira mudafuni wa sawa long lasting family bath. Soap.
1: Yes.
0: Davoni mwaga muno. Ukorona muhoyo mwege oga gotiga we fresh. Kwa jaru me dhidhino ya. Utri mundo dhidhino ya keke nuga wa wega. No, arumenu makona dhidhino strong.
1: Yes.
0: Yes, we mwanaume. Doge isi agole rega dhafuni kakakasa wa long lasting family bath soap. Na no gole hena detoja kakule medhebetika nete hena original, hena rose, hena herbal, hena lemon, etago lemon and honey,
1: yes.
0: Na hena strawberry.
1: Yes.
0: Ni na no halina mwede bogio mwetago wa bubble gum.
1: Yes. Sio no aje.
0: Ini. Omudu isi agole rega keuti mwudu wa gite. Jee wa ikuwa kareko kage uka ni hau. Kaka herbal.
2: Kaka herbal nilikuwa kage.
0: Oh yes, yes, yes, yes.
2: Yes.
0: Good. Aya, tabo o heda ke kemwetu je ni geda ona didi ko geidia joke ko geidia odu da ke kemwetu.
2: Negwa.
0: Aya.
3: Tira yerone atai.
4: Ni de na vi. Aya, mwagi. Da gotikiri okiedia iria. Wa bereri biashara ya gokuri. Ni de na vi.
5: Daddy, wagora gina shopping ya Mario yogi.
4: Ni de na.
6: Da gotere diri no nereko.
4: Vili nesare. Lewe na I&M Bank, dolari yoko tomabi ya kuma fegigi nya M-Pesa na Airtel Money. Yani zero. So, oriadala honoki ya marihi mago tomabesha, na ugo dena abesha shiema odomagi. Download OTG app na uhigure account. I&M Bank, no iradhi inabere kukinyatao niyo ya kuhinawe. Adwa Kitengela, Gong, Homabi, Migori, Wote, Kitui, Nyahururu, Kamakis na Utawala. Lewe hoge ya jerushi ya I&M Bank, nehigure. I&M Bank, emu wana wito. I&M Bank, inamata kwa nefegi nene ya furuni. Mawadho na mitaratara kuhudhika.
7: Kwa hida ya miaka tano, St. Bridget Hospital Kiambu, ekoleto egegutuga tawe nari ya wedete, nofa shiriri wage kiloki ya iguru. Kuri yale othe tuligitaga, toka muera, thank you. Nego tuwehoka, muehoko wanyu hale idwe, nego tumeta tukule na ajiranene, na kuri yale ya manjita na gira na idwe, negado, neodo wago kinyokania na idwe, ikinyagwa ikinya. Kuri nage kena toke kulehira motu gata meru, ta oncology, neonatal intensive care, ENT services, the Center for Child Development and Disability, Nephrology Services, na Echocardiography. Arejira yago kogwela 5th anniversary, turakuhe free general consultation otugata inewa outpatient na 10% off ya maternity, laboratory, CT scan na physiotherapy onginya mudhi ya wa July. Na toho, mutumia owo the way kinyiri edhini wa pregnancy fair area erega. Mugwaja ao magie na free delivery. Tusherere St. Bridget Kiambu omothe. St. Bridget Hospital Kiambu, celebrating 5 years of excellence in healthcare. Ore goko, ore moko inemega.
0: Aya, sube tu akiuga ni maklik supa. Osio ni kwa ngobe, sube odorate hiviri ya ngobe yako. Ya hili ya eshoki hili ya li yayo. We mwega DJG.
2: De mwega muna liye na kaulu.
0: Mm-hmm. Ndake na kukuwa na.
2: Nekuwa.
0: Na ne, thank you na kututualidhi ya wega.
2: Thank you.
0: Ni.
2: Yes.
0: Kwezi ya wewe ntualika ni ya wiki. No, ginyagi o mande.
2: Iye, ginyagi o mande.
0: Asante. Toki kwa jidhia mahida mega.
2: Na nyoto umwe.
0: Na hithi kwa jidhia mene na yaro ilo na kuhu.
2: Hithia mene haru.
0: Na hithi kwa
7: Madha ukimenyithio ne Stan Big Bank. Tokiari eshiye gukura na gutherema. Andu aingi meciragia ohoro wa maundu manene. Ta kuhikura biashara, kugura mugunda, gwaka mucie ona kana kuheo promotion. No mane ati gukura undu-ini o wothe kwambagiriria na makinya manini. Gukina na gwikira kio wira-ini waku wa o muthenya. Ukerutaniria kuhonokia besha nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri. Na nikio Stan Big Banks Keep Growing With You Movement yukite. Reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya. Kuma mwira-ini na miethera-ini itu. Maudu maya mothe ni mashagagira hare gukinyukia makinya o muthenya na o haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stan Big Bank marakwira keep growing. Sherera stanbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui.